0: Bejong Longqing Yingqing Liko, Tangi Longqing Zhe, Sibi Lang Yi Qibi Lianqing, Sibi Lang Yi.
1: Anju Lianqing.
0: China Namado, Lochon Chubu Chumu Yoda, Gunkansung, Chenanji, Dada Ningu Chubin Lin Ching Tina, Bejong Longqing Yingqing Liko, Kangi Longqing Zhe, Sibi Lang Yi Qibi Lianqing Tiji. Dengke Sibi Lang Yi Huju Du Chun Nu, Sibi Chubu Du, Sibi Zong Yi, Sibi Zong Dan Chi Nansi Lin Ching Song Zha Zhe Si Yue, Xiang La, Si Chi Nong De Ni Ru.
2: Sibi Zhubu
3: Sibi Zhubu
0: China Namado, Lochon Chubu Chumu Yoda, Drenga Sibi Zhubu Hibinan Silin Chin Nu, Lu Su Tu, Nyo Yoda, Zerai Jia, Gar Chi Chu Goda, Jihui Ji Hin. Nyoyo de lo zhanzhou ka du, lo zhanzhou ca du, pa ma yue de ge nyoyo de la, lo su, par qi yin zhi jie zhi, gi gin ge ka nyue a, xia zha ma yi, long xin ya mo ma nyue gu ra, lo yung lam pe zun xi, zi mo ma zi a, la so ba, hi zhi. Ngo ge pa ma yu ge, san no no la, da ti ge lo yung lam zhi wa me ba, da bu, do nan do, tong qi, me yi li, da zi re ge nan ba, Lu su xie dan de, da che la du mu tu bu ge, du xi jie yu xin ge. Zu ji la da, jia kai su su ge lu su xie dan men zha wan do la, o la bar du a ri da bu jia kai la cun na, niu yu de da lu zha, zhu ka na yi na, nga ju an zhe yi xin ge. Zi mu zi yi song, zi mu xi mu ma zu, xin cun li xie zi mu ya mu ma xi zi zong, da li yi xin ge. Da ko ki ge lu su ge, niu yu ge xin kang la, Do nan qin bu hi yu hi ri de zi mu ge nan ba di wan na, niu yu de xin su ba chan ju ba da ri de ge. Ngo ge la cun na, la sam nan da ge niu yu de xin kang la do nan din zha hi mu tu bar. Lu yu lan bi zun xu, jiu chu li xi, yi xie ba du, gar si jiu ma cun na, niu yu de la xin su pang bi zha nun du, ka ma zha lin zha de, gu yu ngin chu ge san ba ji chang xin ge. Tā nyō yō lā tā rō, zhō nā mē lī, chē xīn dī jī jī ngē bā tēn bō mē bī gā, pāng kā gā sēn bā chā bī gā lā ndō rō sī xīn gā. Tā nyō yō dā chēn bō chā wā dā tū wā nā, lō sō chē tē xī bī dīng sui mē bā, nyō yō gā sēn kāng pē jī lā, ngē hiu chā xīn sē tēp dā, tē hī yō xīn gā. Tā zā mō zē jū gō lā, tōng chī mē xī bā, lō dā kē mā kā nī, zē xī gō wā nā, nyō yō sēn kāng sō tō rā rōng yīn jī, xuān jū mō wī gā, nān sō tī lī, pāng bā nyōng kī mō wā. Mū lū lā, gō rōng xī bā mā cī, tā rō, nyō yō gā nī lā zēn bī gā dām sī tā, sēn sō ngā mī jī mā kā zō wā nā, bāng khūng tō, bā bā gā sān zī nī nyāng sō jū bā tān zhā wā, nyō yō dā lā, pāng mā kā xī gā, yā mō mā rē wōng dī, chō, Dīng zhō dā jīg bā rī dī gā, chō njā hūn jā nā rī dī gā, chō sō lī chē jē sō nā gā,